Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi. Beati qui aeternam agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est effectum meum. Satanam dic verbo. Est sana vitae.